Sen Agalsın. Ieri pazatu cea, țilere n-aș pi, tapu men gheti, oh ma bai cum o, ieri marti ghirar, ieri tu mentalis, ce avat alvan sul piertu mor.

A si ga opri ne Vez dik ene ama sab Vore se mur de gene i Vore vedev hajrun Ov ki de Vez dik jergir Vez sajn qi hanet

Gnațil duheru Ischima cere Ostama nu ține Lur pândrun de Sărti smeci Ah gna herasit Du gna ieșem gă Toparacin seres Toparacin seres